tässä, voiko olla liian trooppinen tänne? Voiko olla liian trooppinen tänne?